0: strana bi navê ez bêzar bûm ji peyvê Nîwar Emîn ji awaza muxtiya
1: dihok radyo 88.5 88.9